0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: se, mora se.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

Radyo Zenitsa.

0: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova, nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28 na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: živom pravi.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Marketing minute.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

0: rane još se bolje vidi.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj neojasno stuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile cekin kilogram 6,85. Mlijeko zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing. Radio Zenica.
8: Laska otopla, ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne, kao kišne godine. Kosa tvoja, svud se rasula,

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: Radio Zenice. Zenica Summer Fest 2026. Subota, 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Dobro nam došli!
1: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Muzika i samo dobri osjećaj.
11: One station, all the hits.
10: Radio Zenica.
7: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberoviće.
10: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Muzijada, od 20 sati Mirza Šut. Dobro nam došli!

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28 na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

0: vaši talasi.
1: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
3: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
4: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85, mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85, mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59, sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29, maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99, riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Marketing.
3: Dobro jutro, radni narode!

0: Nastavi kafu. Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket.

0: Eki. Jednostavno Eki.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
3: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

tad mu spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslovi? Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Čobanana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.

0: Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Za vas donosimo neke nove vijesti. Uživajte u nastavku.
1: Fit Coding Challenge 2026 okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka u Mostaru. Velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026 okupila vodeće stručnjake regije. Obilježen dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovno je okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka.
1: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovo je bio epicentar tehnoloških inovacija, znanja i umrežavanja, zahvaljujući 19. izdanju regionalnog takmičenja Fit Coding Challenge, koje je tokom dvodnevnog programa okupilo stotine mladih programera, inovatora i IT stručnjaka. Dekanica profesor dr. Nina Bjedić istakla je da je riječ o godišnjem događaju koji kroz studente promovira rad fakulteta, ali i otvara prostor za afirmaciju znanja u oblastima videoigara, inovacija, cyber sigurnosti, programiranja i razvoja AI agenata.
2: To je promocija i našeg rada, ali i izvrsnosti studenata i njihovog interesovanja za IT sektor i, što je posebno važno, povezivanja kompanija, IT kompanija i studenata kroz sajam zapošljavanja koji se održava prvog dana.
1: Dekanica Bjedić je posebno ukazala na izazov s kojim se suočava IT sektor u Bosni i Hercegovini, ističući da, uprkos velikom broju inovacija, one često ne dobijaju međunarodno priznanje.
2: Ovogodišnji FITCC se odnosi najviše na to da, iako u BiH postoji, posebno u IT sektoru u BiH, postoji puno inovacija, te inovacije nisu svetski prepoznate i ono što se mi trudimo jeste da pokušamo od ove godine da pomognemo našim studentima da, ako ne ništa, objave svoje inovativne radove, radove koje niko pre njih u svetu nije uradio, a od iduće godine ćemo pokušati da pronađemo i sistematsku podršku za patentiranje ideja koje naši studenti imaju i na kojima rade.
1: Značaj događaja prepoznale su i vodeće kompanije. Emir Lagumdžija, menadžer za ljudske resurse u IT sektoru Raiffeisen banke Bosne i Hercegovine, izjavio je da ova financijska institucija s ponosom već godinama podržava Fit Coding Challenge kao platinasti sponsor, naglašavajući da je riječ o prestižnom takmičenju.
3: Ovo je jedno takmičenje koje zaista sad već ima duboko ukorijenjenu tradiciju, koje ima svoj kapacitet, svoj cilj i koje daje već sasvim značajne rezultate u svijetu IT digitalizacije. Mi kao Raiffeisen banka kontinuirano radimo na usavršavanju i promidžbi novih kadrova, novih talenata, a gdje naći nove talente, nove kadrove, nego upravo na ovakvom jednom prestižnom fakultetu na kojem informacijske tehnologije doživljavaju svoju ekspanziju i imaju, znači, konkretan, značajan i ciljni utjecaj na digitalizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Lagumdžija je naglasio da se Fit Coding Challenge ne može posmatrati isključivo kao takmičenje, već kao prostor u kojem studenti i nastavnici djeluju u sinergiji.
3: Takmičenje samo po sebi mi ne vidimo kao samo neko nadmetanje. Ovdje se nastupaju studenti i nastavnici zajedno u nekoj sinergiji i na ovim takmičenjima se u stvari vidi njihov zajednički rad. ljudi koji se danas ovdje takmičani nisu samo studenti, oni su za nas buduće kolege, budući inženjeri, budući arhitekti sistema, stručnjaci sigurnosti i generalno lideri na digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom bi čestitao organizatorima na ovom jednom prestižnom događaju, na svemu ovome što funkcioniše zaista kao jedan savršen informacijski sistem i nadam se da ćemo u budućnosti biti sudionici platni sponzor ovog takmičenja.
1: Kompanija Disti se predstavila kao zlatni sponzor ovogodišnjeg takmičenja. Izvršna direktorica firme Fernala Sejmen Banjac istakla je da joj je posebno zadovoljstvo biti među studentima, budući da i sama alumnistica Fakulteta informacijskih tehnologija. Disti je na takmičenju donio temu sajber sigurnosti, koja je i osnovna specijalnost kompanije.
4: Donosimo jednu vrlo zanimljivu temu na FICC ove godine, a to je cyber sigurnost i to je ono što je specijalnost Distija i dovodimo vendore koji su jako involvirani kad je u pitanju zaštita informacionih sistema u Bosni i Hercegovini. S nama su tu danas Fortinet, Palo Alto, Cisco i mnogi ostali bitni igrači i želimo ih predstaviti studentima, želimo im pokazati na koji način da uđu u oblast cyber sigurnosti i povesti ih sa nama na put zaštite Bosne i Hercegovine.
1: Na sajmu poslova koje se svake godine održava u sklopu takmičenja predstavile su se brojne domaće međunarodne IT kompanije, naglašavajući značaj podrške mladim ljudima i njihovom ulasku u svijet tehnologije.
5: Zajedno sa kolegicom Lejlom Kalić mi smo ovdje da predstavimo našu kompaniju ASE, Payten, Monary, Best Telecom Solutions na ovom sajmu, da podržimo FIT, da pružimo mladima podršku, predstavimo prilike koje mogu da imaju u svom nekom daljem razvoju.
6: BS Telekom je već treću godinu zaredom na FIT-u i zadovoljstvo nam je da i ovu godinu možemo skupa sa našom grupacijom da podržimo i ovu godinu.
1: Kompanija Zira Group predstavila je svoj program stručne prakse i stipendija, naglašavajući da kroz edukativne programe studentima nude priliku da steknu praktična znanja i potencijalno prvo zaposlenje.
7: Zira je kompanija koja postoji već 30 godina u Bosni i Hercegovini. Osnovani smo 96. godine i jedna smo od rijetkih produktno orijentisanih IT kompanija. Dakle, imamo svoj proizvod koji distribuiramo telekomima širom svijeta i radimo dalje na razvoju istog. U Bosni i Hercegovini imamo dva ureda, jedan u Sarajevu, jedan u Tuzli, a pored toga imamo i urede u Zagrebu, u Amsterdamu, u Dubaju, Rijadu i Istanbulu. Zapošljavamo 250 inženjera i inženjerki i jako smo ponosni na ono što razvijamo u našim prostorijama širom svijeta. Za studente završnih godina tehničkih fakulteta Zira Group nudi svoju praksu Zira Talent Academy koja traje 9 sedmica, online je i na njoj stičete znanje koje možete kasnije primijeniti, a ono što je najvažnije dobijate i priliku za svoje prvo zaposlenje upravo u kompaniji Zira. Pored toga nudimo i stipendije svake godine i nagrađujemo 20 izuzetno talentovanih stipendista kroz naš Zira program.
1: Za same studente Fit Coding Challenge nije samo takmičenje, već i prostor za razmjenu iskustava i povezivanje.
8: Iskreno, mislim da ovdje studenti nisu samo radi firmi, samo radi, na primjer, ovog takmičenja. Mislim da smo ovdje došli prije svega da se družimo, da se okupimo, da pomognemo jedni drugima i da podržimo naše studente. Ove godine imamo više kategorija i što je zanimljivo, ove godine isto tako imamo kategoriju AI Agents, u kojoj imamo čak više razvijenih AI agenata, što je pokazatelj da se FIT dan danas bavi inovacijom i da imamo svijetlu budućnost.
9: FIT Coding Challenge nastoji da okupi studente širom Bosne i Hercegovine, da se studenti druže, da steknu nova iskustva, nova poznanstva. I u biti cilj svakog Fit Coding Challenge-a jeste da upoznamo predstavnike firmi, da razgovaramo o studentskim praksama, da za sebe pronađujemo neke nove prilike, da vidimo kako je to raditi zapravo u industriji, kako je to u radnom okruženju zapravo. da prisustujemo mnogim tribinama i da pričamo na razne teme.
10: I na ovogodišnji Fit Coding Challenge sam došla kako bi upoznala koncept takmičenja i da se probam približiti sa firmama koje su ovdje, a mnogobrojne su. Što se tiče izloga, stvarno smatram da je kvalitetno i da pružaju ogromne prilike za studente naših fakulteta.
1: Program je dodatno obogaćen stručnim panel diskusijama na kojima su eminentni stručnjaci govorili o budućnosti IT industrije, razvoju digitalnih proizvoda i karijernim mogućnostima za mlade u Bosni i Hercegovini. Fit Coding Challenge i ove godine potvrdio je svoju ulogu kao ključna platforma za razvoj mladih talenata i povezivanje sa IT industrijom uz jasnu poruku da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim inovacijskim potencijalom koji tek treba dobiti širu međunarodnu prepoznatljivost.
0: Održana je velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026.
1: Zlatibor je krajem maja bio domaćin međunarodne konferencije Forenzička revizija 2026, jednog od najznačajnijih stručnih skupova oblasti forenzičke revizije, finansijskih istraga i sprečavanja pranja novca u regionu. Konferencija je okupila vodeće stručnjake iz zemalja jugoistočne Europe, predstavnike akademske zajednice, regulatornih institucija i profesionalce iz prakse.
11: Udruženje je osnovano krajem 2019. godine. Međutim, odmah nakon toga u 2020. je počela pandemija koronavirusa, tako da zapravo pravi početak rada udruženja se smatra 2021. godina. Udruženje je osnovano od strane predstavnika akademske zajednice, profesionalaca i stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije i dolaze iz svih bivših republika Jugoslavije. Dakle, znači dolaze iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ovo je prvo ovakvo udruženje, ovakve vrste, na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo je iz potrebe da se udruže profesionalci u sprovođenju forenzičke revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ovu profesiju.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora danas okuplja stručnjake iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Njegov cilj je razvoj profesije koja u regionu tek poslednjih godina dobije značajnije mjesto u borbi protiv finansijskog kriminala.
11: Udruženje ima za cilj da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, a i da edukuje buduće generacije i da širi svest o potrebi postojanja forenzičkog računovodstva i revizije, odnosno ne samo postojanja, nego i primjene. Udruženje je akreditovano od strane Američkog saveta za trening i razvoj, ACTD sa sedištem u Los Angelesu kao profesionalna trening institucija. Veoma smo ponosni što smo sproveli već četvrti ciklus programa pripreme za dobijanje stručnog profesionalnog zvanja sertifikovan forenzički revizor koji je također akreditovan kod ACTD-a. Do sada smo obučili i sertifikovali više od 80 forenzičkih revizora u regionu. Od ove godine uveli smo novi program pod nazivom AML specijalista, odnosno specijalista za sprečavanje pranja novca, koji je pripremljen potpuno pod evropskim standardima i akreditovan kod ACTD-a. Obuku je prošlo 20 osoba i do kraja godine će tih 20 osoba biti prvi sertifikovani specijalisti za sprečavanje pranja novca u regionu. Šta su planovi Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa? Planova ima puno, ali eto, ja bih pokušala da ih svedem na to da je možda jako važno podizanje svesti o potrebi primjene i postojanja forenzičke revizije i u privatnom i u javnom sektoru. Zatim, Planovi su nam da bude što više i još više novih sertifikovanih forenzičkih revizora, da se povežemo sa institucijama, da uklopimo našu forenzičku reviziju u lokalne zakone i da osnujemo, odnosno napravimo i nove, neke nove programe edukacije. Kao što rekoh, planova ima puno, ali naravno to je proces i nadamo se da ćemo u tome uspjeti u narednom periodu.
1: Jedan od ključnih događaja udruženja upravo je međunarodna konferencija na Zlatiboru, na kojoj je predstavljeno 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti forenzičke revizije, digitalne forenzike, sajber sigurnosti i sprečavanja pranja novca.
12: Nalazimo se ovdje u prelijepom Zlatiboru, Hotel Buket, gdje se održava druga međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026. Ona je okrenuta spoj teorije prakse, ona je i znanstvena i stručna konferencija, okupila je sve stručnjake iz regije Jugoistočna Evropa koji se bave ovom problematikom. Na konferenciji će biti izloženo 20 najznačajnijih radova iz ovog područja. Naravno da će biti i treći dan će biti polaganje ispita za međunarodnog forenzičkog revizora i međunarodnog eksperta za sprečavanje pranja novca. Svi oni koji dobiju te položaje, te licence, će dobiti i američke ACTD licence, jer po sporazumu sa njima se dodjelju i njihove licence i bit će njihova imena na njihovim web portalima.
1: Poseban fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u forenzičkim istragama. Stručnjaci upozoravaju da nove tehnologije istovremeno mogu pomoći u otkrivanju prevara, ali i onima koji ih čine.
12: Forenzička revizija je nova znanost, nova praksa na ovim područjima u koju sve više je ugazila, ajmo reći, umjetna inteligencija i nove te metode umjetne inteligencije, tako da i sve gospodarske djelatnosti danas, od turizma, od revizije, od interne revizije, eksterne revizije, pa i medicine i svi drugi koriste u značajnoj mjeri umjetnu inteligenciju i ti alati umjetne inteligencije postaju sve sofisticiraniji. Ono što nije dobro, da i ovi koji čine prevare, koji čine, koriste moment raskoraka, da su oni ispred, još ako poznaju ove tehnike umjetne inteligencije, mogu lakše i brže uraditi prevare, a zakonodavstvo kasni, nažalost, zato što zakonodavstvo djeluje post festum. Nama je cilj da mi napravimo takve programe koji mogu preventivno djelovati, ali to sigurno za par godina neće biti moguće, ali želimo da obučimo što veći broj kvalitetnih ljudi koji dobro poznaju informatičku tehnologiju, programe koji poznaju forenzičku reviziju, da se uključe i svih zemalja, naravno, jugoistočne Europe, da se uključe u ovu profesiju.
1: Posebnu vrijednost konferenciji daje činjenica da su se okupila najznačajnija profesorska imena iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vukoja je naglasio da je riječ o prilici za sticanje novih članova udruženja.
12: Tu recimo i najznačajnija imena profesorska iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, svi ovi naši zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako da, evo, drago mi je da možemo se družiti, drago mi je da stičemo nove članove, jer danas, ukoliko položi 20 osoba za međunarodnog forenzičkog revizora, oni postaju naši članovi, oni postaju punopravni. Dakle, oni će sa nama u buduće raditi kao, najprije kao asistenti revizija, kasnije kao sami revizori na ovim slučajevima koje danas imamo u regiji. A vi znadete kakva je naša čitava regija, kakva je naša čitava regija jugoistočne Europe, da tu bilo je svega i svačega, od privatizacije, od raznih muljaža u privatizaciji, pa do današnje dana. Neke zemlje su to karakterizirale i kao da ne može zastarijevati to ratno profiterstvo i te prevare u privatizaciji. Mislim da bi to trebale sve zemlje, tako da se može vidjeti na koji način su danas neki ljudi tako u relativno kratkom vremenu došli do enormnog bogatstva. Čak ni najbogatije engleske obitelji nemaju taj luksuz, helikoptere i profite po stotinama miliona eura. Jednostavno potrebno je malo to sve istražiti, uraditi, a da ne govorim sada o poreznim prevarama, o svim drugim prevarama. Dakle, moramo ići u korak sa vremenom. Dok jedni razmišljaju kako napraviti bravu da se zaključa kasa, a drugi razmišljaju kako napraviti ključ da ključa svaku bravu. Dakle, to je uvijek jedan raskorak vremena i nadamo se da ćemo biti makar u korak sa ovima koji rade, da ih možemo pratiti, da možemo odgovoriti na njihove te nelegalne radnje, na njihove sofisticirane prevare itd.
1: Govoreći o razvoju struke, Vukoje je podsjetio da je udruženje osnovano prije 5 godina, u vrijeme kada nije postojala adekvatna literatura.
12: Mi kada smo osnovali Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora prije 5 godina, to je bio tada početak razvoja struke u čitavoj regiji. Nismo imali ni literature, pa smo tražili po raznim internet portalima, po međunarodnim knjižnicama, bibliotekama, da dobijemo literaturu za naše polaznike, jer naravno, pošto naš program ima 8 zahtjevnih modula, trebalo imati literaturu za svaki modul. Poslije toga, već nakon 5 godina, svi smo mi predavači nastojali svoje module koje predajemo proširiti, istražiti, primjere iz prakse. Evo, tako sam i ja uradio knjigu Međunarodna forenzička revizija o teoriji i praksi na 900 stranica, skupa sa mojom kolegicom doktoricom Mirsadom Murtić, sa 100 primjera, 50 domaćih, 50 međunarodnih iz raznih područja, tako da u značajnoj mjeri može poslužiti našim studentima, našim polaznicima da bolje upoznaju.
1: Poseban fokus konferencije bio je na primjeni umjetne inteligencije u forenzičkim istragama. Vukoje je naglasio da se sofisticirane prevare sve češće oslanjaju na IT tehnologije.
12: Sada se više bavim umjetnom primjenom umjetne inteligencije u forenzici. Naša profesija revizija, ja sam isključivo bavim reviziju najviše 25 godina, tako da i internom i eksternom i forenzičkom, tako da kako primijeniti dosadašnje alate, a kako napraviti nove alate za pregled velikih baza podataka, za pregled velikog broja mailova, za analizu razgovora tijela upravljanja, za analizu knjiženja transakcija. Dakle, sve ono što je potrebno da bi vi mogli, jer inače vi ako dođete u jednu veliko poduzeće koje ima, evo, primjera radi BH Telekom ili Elektroprivreda, ima 3.500 zaposlenih, ima u upravi nekih 200-300 ljudi i vi morate jednostavno imati alate kako ćete pregledati veliki broj transakcija, veliki broj računa. Tu je 20-30 miliona računa. Vi možete starim metodama koje su korištene u uzorkovanjem i izdvaja analitičkim metodama. Jednostavno one sada postaju malo nedostatne a posebno nedostatne za prevare koje se pojavljuju i načine šta ljudima pada na pamet. U današnje vrijeme time se bave sofisticirane osobe koje poznaju i znadu dobro umjetnu inteligenciju, čak i eksperti, tako da je ona jako teško ići u korak sa njima i pratiti, a naročito je teško napraviti nešto preventivno da se možete suprotstaviti tome svemu.
1: Na konferenciji među najistaknutijim predavačima bio je profesor dr. Edin Glogić, jedan od najbrže napredujućih stručnjaka jugoistočnoj Evropi u oblasti računovodstva, interne i eksterne revizije, forenzičke revizije i primjene umjetne inteligencije. Glogić, koji je predsjednik odbora za kontinuirani profesionalni razvoj Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, naglasio je da je edukacija temelj jačanja profesije.
13: Što se tiče strukture same edukacije, naravno ona je propisana međunarodnim obrazovnim standardima, posebno međunarodni obrazovni standard 7, koji u stvari nam i govori šta to računovođe trebaju kroz kontinuiranu edukaciju izučavati, odnosno koja su to znanja i vještine putem kojih se trebaju savršavati na tom polju. Znamo svi da je danas, da je računovodstvo dinamična disciplina, da je disciplina koja je podložna stalnim promjenama uslijed zakonskih izmjena, uslijed izmjena međunarodnih računovodstvenih standarda, standarda financijskog izvještavanja i generalno uslijed utjecaja svih ovih savremenih tehnologija koje imamo. Na tom polju računovođe stiču danas široka multidisciplinarna znanja, kako u stvari primijeniti i savremene IT tehnologije, i digitalizaciju, i vještačku inteligenciju, i kombinovane modele u svom svakodnevnom radu, a da to pokazuje se kao ispravan put kojim idu računovođe, svakako sve veći zahtjevi koji dolaze od strane i porezne uprave i uprave za indirektno oporezivanje, koji u stvari kroz svoje aktivnosti nameću nove zahtjeve upravo za izvještavanje računovodstvenoj profesiji generalno u Bosni i Hercegovini. Na tom putu razvoja računovodstvene profesije dolazimo do jednog dijela računovodstva koji mi danas nazivamo forenzičko računovodstvo i poznato još kao i forenzička revizija, sinonim od računovodstva, je upravo grana računovodstva koja u budućnosti ima najveći potencijal da se razvija, da raste i da u stvari bude primjenjiva. Danas, ako gledamo okruženje, forenzičko računovodstvo nije dovoljno prepoznato u smislu da još nije zakonodavno uređeno na onom nivou na kojem bi trebalo biti, recimo da bude u najmanju ruku uređeno kao što postoje zakone o sudskim vještacima ekonomske struke. Tako što se tiče i ovog, još uvijek to nije do kraja regulisano, ali postoje neki vidljivi pomaci kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. Na tom putu upravo Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, gdje sam ja i član upravnog odbora tog udruženja, je pionirskim koracima krenulo naprijed ka afirmaciji i razvoju forenzičkog računovodstva i u ovom stručnom dijelu i primjeni tih stručnih vještina, tehnika, kako u stvari identifikovati potencijalan rizik koji se može javiti u poslovanju, u financijskim izvještajima, u bilo kojem segmentu poslovnog ovog svijeta i preventivno djelovati.
1: Profesor Glogić posebno je naglasio značaj forenzičkog računovodstva, koje se iz reaktivne discipline pretvara u proaktivnu.
13: Tradicionalno forenzičko računovodstvo je u stvari više bilo reaktivno, da se bavi već problemom koji je nastao, znači otkrivanjem prevare koja je već nastala. Međutim, danas ako govorimo o uticaju savremenih ovih tehnologija, znači posebno izdvajam vještačku inteligenciju, danas forenzičko računovodstvo se značajno modifikovalo. Danas forenzičko računovodstvo u stvari ima jednu proaktivnu ulogu da ono unaprijed prepozna potencijalni rizik i da u stvari daje mogućnostima svim akterima da onda upravljaju tim rizicima. Znamo da se rizicima treba upravljati, da se rizici ne mogu nikad u potpunosti eliminisati, da ih nema nikako. Tako u smislu, danas kada imamo sve kreativnije osobe koje se bave prevarama, tipa u financijskim izvještajima, proneverama, pranjem novca, danas također i njima pomažu ove savremene tehnologije da budu kreativni, da to na jednostavan način završe. S druge strane, mi forenzičari koji bi trebali da budemo čuvari i zakona i integriteta i svega onog što se naziva moral, poštenje, čestitost u poslu, mi s druge strane aktivno radimo i upravo kroz aktivnosti kao što je današnja konferencija ovdje na Zlatiboru pokušavamo približiti sve ono što je novo i iz akademske zajednice i struke svim našim učesnicima, a vidjeli smo da nam je jako posjećena ta konferencija.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, čiji je član upravnog odbora, pionirski je krenulo u afirmaciju struke.
13: Ovo naše međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora je krenulo malim, kao što sam rekao, pionirskim koracima. Naprijed, danas smo izrasli u, ja ću reći, aktera u regionu koji je skrenuo pažnju na sebe i na svoj rad, što znači da smo mi počeli sa jednim nekoliko skromnih aktivnosti, a danas recimo imamo dva već afirmisana programa, stručna programa, jedan u oblasti forenzičke revizije, drugi u oblasti sprečavanja pranja novca, koji su kako prepoznati kod nas ovdje u regionu na prostoru bivše Jugoslavije, tako su prepoznati od strane američkog akreditacionog tijela, tako da su oba naša ta programa akreditovana od strane američkog akreditacionog tijela, posjeduju američke licence i ono što je još jako značajno da naše udruženje je prošlo rigorozan postupak akreditacije, pa tako da je samo naše međunarodno udruženje akreditovano kod toga američkog udruženja. Šta to u stvari znači za naše polaznike, za naše članove udruženja koje već imamo evo u zadovoljavajućem broju? Znači nekoliko stvari. Prvo da ona znanja i vještine koje dobijaju, da oni ispunjavaju sve svjetske kriterije kada je kvalitet u pitanju, kada je inovativnost u pitanju, kada su savremena znanja u pitanju, što znači da trenutno naši polaznici teško da će naći drugu instituciju gdje mogu dobiti veću količinu novih, savremenih, inovativnih znanja i na kraju krajeva primjenjivih znanja u praksi. Znači, mi se trudimo da budemo lideri na tom polju. Nije nam jednostavno, znate sve, kad imate nešto novo na tržištu, kad imate novo u okruženju, treba vremena da se to prihvati, ali mislim da smo mi svojim proaktivnim radom, svojim sinergijskim, zajedničkim radom postigli jako veliki napredak. Ovo nije kraj što se tiče udruženja, mi planiramo još jako puno novih programa, inovativnih, imamo jako puno ideja i ono što je naš nekakav strateški cilj kroz nekoliko godina naprijed je da u stvari da mi budemo regionalni lider kada je forenzičko računovodstvo i revizija u pitanju, ali sve ono što je srodno od sprečavanja pranja novca do recimo primjene nekih praktične primjene savremenih alata kao što su Power BI alati, kao što su, ne znam, napredno korištenje Excela.
1: Igor Pavićević, dugogodišnji generalni sekretar Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore, jedan od osnivača Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora, govoreći o odnosu računovodstva, eksterne i forenzičke revizije, je naglasio da postoje jasne razlike koje proizilaze iz regulatornih okvira.
14: Eksterna revizija je definisana međunarodnim standardima revizije, koje opet daju određena ograničenja u radu eksternog revizora, s obzirom da i sami znate kao revizor da eksterna revizija ne pruža apsolutno uvjeravanje da su finansijski izvještaji istiniti i objektivni, nego pruža razumno uvjeravanje da su ti finansijski izvještaji kvalitetni, objektivni i istiniti. Ono što u eksternoj reviziji, naravno i sami znate da eksterna revizija mora da ima jedan profesionalni skepticizam, a to nam nalaže i međunarodni standard revizije 240 koji se bavi odnosom eksternog revizora prema potencijalno otkrivenim kriminalnim radnjama. I s druge strane postoje i standardi kvaliteta upravljanja kvalitetom eksterne revizije koji opet nalažu da neko ko se bavi ocjenom i ocjenjivanjem kvaliteta rada eksterne revizije upravo daje poseban aspekt primjeni ovog standarda 240 kada su u pitanju kriminalne radnje i kada su u pitanju otkrivanje prevara. Odnosno, šta sve treba da prodiskutuje tim eksternog revizora, koje sve procedure treba da sprovede da bi, dakle, utvrdio da li postoji lažno finansijsko izvještavanje ili da li postoji eventualno zloupotreba imovine. To su te dvije neke oblasti kojima se bavi uglavnom eksterna revizija. Međutim, postoji, moramo biti tu svjesni činjenice da i regulatorni okvir zakonski u državama iz kojih dolazimo, sa ovog podneblja, i s druge strane standardi revizije daju određene ograničenja. Ta ograničenja se prije svega odnose na tome da eksterni revizor ne mora da ima znanje da li postoje neki tajni dogovori između određenih lica, da li su određena dokumentacija, fakture ili bilo koja druga računovodstvena dokumentacija, da li je falsifikovana ili nije. Dakle, te stvari eksterni revizori ne mora da poznaje. Tako da iz tog razloga tu dolazi na teren i tu dolazi u fokus forenzička revizija. Forenzička revizija se bavi ispitivanjem i falsifikata dokumentacije, bavi se ispitivanjem i tih tajnih dogovora, bavi se ispitivanjem svih pojedinačnih transakcija itd.
1: Konferencija Forenzička revizija 2026 još jednom je potvrdila da region jugoistočne Evrope ima znanje, stručnost i potencijal da aktivno prati svjetske trendove oblasti forenzičke revizije, AML-a i digitalnih financijskih istraga.
0: Obilježen je dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i promovisani su diplomanti i magistranti.
1: Na svečanoj akademiji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu je promovisano 16 diplomiranih inženjera mašinstva i 3 mastera mašinstva u okviru obilježavanja 32 godine rada i u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 67 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja u oblasti mašinske struke. Dekan profesor Saša Prodanović istakao je da je ponosan na studente i rezultate koje su ostvarili.
15: Znamo da će naši mladi diplomirani mašinski inženjeri i masteri svojom proaktivnošću, svojom inventivnošću, svojom izvršnošću doprinijeti razvoju Republike Srpske kao što su to i dosta činili. Ponosni smo na njihove uspjehe kao studente, a znamo i naše prethodne generacije koje su se zaputile, nastavili svoj profesionalni razvoj u daljim institucijama i privrednim subjektima naše zemlje, da su imale odlične rezultate, da su poslodavci zadovoljni sa njihovim kompetencijama koje su ovdje stekli i također i ovu priliku koristim da pozovem srednjoškolce da dođu, da prije nego što, evo recimo, bude za koji dan raspisan konkurs, da dođu i da provjere gdje bi to studirali i upišu mašinski fakultet. I naravno pozivam i da upišu naš fakultet, jer zajedno smo tim koji pobjeđuju.
1: Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, istakao je da su mašinski fakulteti izuzetno važni za kreiranje tehničko-tehnološkog razvoja društva.
16: Bez mašinskih inženjera zaista ne možemo očekivati taj tehničko-tehnološki napredak Republike Srpske. Iz tog razloga me raduje zaista da sam danas tu, da promovišemo još jednu generaciju studenata, 19 čini mi se studenata danas promovišemo, što je jako važno. Oni će sutra, znači, da kreiraju bolji razvoj Republike Srpske.
1: Diplomirani inženjer mašinstva Maksim Avramović rekao je da je fakultet završio u roku i odmah po završetku studija se zaposlio u Istočnom Sarajevu, gdje je i rođen.
17: To mi je bio i cilj da ostanem u rodnom mjestu, da ne moram da idem negdje vani, i sa tim ciljem sam upisao i mašinski fakultet, jer sam smatrao da se sa tim fakultetom lako može pronaći zaposlenje po završetku studija. Pozvao bih sve mlade srednjoškolci koji završavaju srednju školu da upišu mašinski fakultet. Smatram da je to fakultet koji ima perspektivu, u koji, sa kojim će uvijek moći naći posao u različitim branšama i koji je uvijek neophodan društvu da bi se razvijalo.
1: Na svečanoj akademiji osim diploma uručena su priznanja i najboljim studentima, profesorima i asistentima za ostvarene izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu.
0: Cijenjeni gledalci, hvala vam na pažnji. Do narednog viđenja, lijep pozdrav!

0: 10%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Marketing.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Marketing minute. Moje TV Superstar tu BH Telekomu.

0: dobrodošli u specijalno izdanje emisije Perspektiva iz Novog Pazara. Od kraja 2024. godine studenti širom Srbije postali su glas generacije koja je odlučila da više ne pristaje na ćutnju. Ono što je počelo kao izraz nezadovoljstva, preraslo je u pokret koji je otvorio važna pitanja o odgovornosti, demokratiji i ulozi mladih u društvu. E, a kako je sve počelo, ispričat ćemo vam u ovoj epizodi.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli, onda lomi čaše.

taj događaj sa padom nasrešnice u Novom Sadu, on je zapravo bio, ono, iako je po brutalnosti, po tragediji koja se desila i po načinu na koji se vlast ponijela spram cijelog tog događaja, to jedan od najpotresnijih događaja. Pre toga se desio Ribnikar, ako se sjećate, u osnovnoj školi u Beogradu. Prije toga se događalo to da prosto vi imate jednu vrstu, kako da kažem, veoma vidljive rasprodaje svih državnih resursa, dobara koji idu toliko daleko da apsolutno ih ne zanimaju ljudi koji žive na tim teritorijama, ako je tu, dakle, nešto što je mogući rudnik i tako dalje. Dakle, jedna devastacija, jedan rušilački zapravo nagon koji je prosto uznemirio građane, ali građane koji su već umorni. To su, dakle, stvarno generacije koje se već dugo bore i, eto, pojavili su se prosto ti studenti sa tim zahtjevima koji se tiču principa. Dakle, otprilike oni nisu bili prvi oni protesti. Oni su čak djelovali infantilno koliko su se ograđivali od bilo koje političke stranke. Dakle, ideja je bila, ovo je kao neka vrsta prosvjećenog bunta. Dakle, prosto su te mlade generacije vidjele da prosto nenormalno je stanje, a da niko ne pokušava to stanje da promijeni na bilo koji način. I kažem, prosto nagomilavanje tih, prije toga smo imali Sava Mala, rušenje, dakle, objekata, malo pa imamo informacije o ubistvima, brutalnim ubistvima gdje, ono, ljudi se zakopavaju, betoniraju, melju, mislim, prosto jedno ludilo koje traje u zemlji i gdje je taj događaj u Novom Sadu bio neka vrsta, ono, kap koja je prelila čašu.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su u utorak i djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Marketing.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost.

sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna 2026. godine opsežne inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata radi kontrole i realizacije dinamičkih planova ulaganja u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim se podržava implementacija uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš sistema javne kanalizacije. Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori provedeni su na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Bosansko-podrijskog kantona, kantona Sarajevo i kantona Deset-Livno. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za maj 2026. godine iznosila je 1691 konvertibilnu marku, što pokazuje nominalan rast za 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april 2026. godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj 2025. godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period, realni indeks je bio veći za 1,7%. Korak unazad, pogled naprijed, 15 godina, noći rock'n'rolla na Vranduku, naslov je fotomonografije koja je danas promovisana upravo na Vrandučkoj tvrđavi. Autor ove publikacije je Nisvet Abdulović, muzičar, predsjednik udruženja Muzička radionica Vranduk i pokretač ovog muzičkog događaja. Fotomonografija je svjedočanstvo dosadašnjih 15 izdanja noći rock'n'rolla sa svim potrebnim tekstualnim podacima i obiljem fotografija. Tu je svoje mjesto našlo svih 48 bendova koji su nastupili u tvrđavi iz Zenice, Bosne i Hercegovine i regiona, kazao je Abdulović. O važnosti ove fotomonografije govorili su i novinari publicista Josip Dujmović i Miro Kovačević, član grupe Nemoguće vruće. Noć rock'n'rolla ove godine po prvi put će u okviru Zenica Summer Festa biti održana na Kamberovića polju i to 31. jula. Ljeto u biblioteci, manifestacija koju Gradska biblioteka Zenica tradicionalno organizuje u vrijeme školskih raspusta, počela je danas i trajeće do 31. augusta i ove godine u 23. izdanju ove manifestacije pripremljeni su bogati kulturni, edukativni i kreativni programi za djecu školskog i predškolskog uzrasta, ali i za odrasle koji će tokom mjesec i pol dana biti realizovani kroz 19 različitih sadržaja u centralnom dječijem, ali i odjeljenjima u Radakovu i Crkvicama. Prema riječima Nermina Ormanovića, direktora Gradske biblioteke Zenica, akcenat je i ove godine na najmlađim sugrađanima za koje su pripremljene kreativne radionice, dok za odrasle i ove godine, pored promocija, organizuju kurseve njemačkog i arapskog jezika. Košarkaški klub Jumper Taurus, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, naredne će sezone biti jači za nekada perspektivnu BH reprezentativku 26-godišnju Saru Heljić-Čamđić, koja igra na poziciji centra i krilnog centra. Zadnji klub u kojem je nastupala bio je Zagrebačka Trešnjevka 2009, za koji je u prvenstvu Hrvatske u prosjeku bilježila 9 poena i 6 skokova, a u Eurokupu 7 poena i 4 skoka po utakmici. Heljić je ponekla u zeničkom čeliku, a igrala je i u Mađarskoj za tim Vašaš Akademije.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokolac Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Marketing minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, fruit sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28 na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u AMI Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna 2026. godine opsežne inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata radi kontrole realizacije dinamičkih planova ulaganja u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim se podržava implementacija uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš sistema javne kanalizacije. Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori provedeni su na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Bosansko-podrijskog kantona, kantona Sarajevo i kantona 10 Livno. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za maj 2026. godine iznosila je 1691 konvertibilnu marku, što pokazuje nominalan rast za 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april 2026. godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj 2025. godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period, realni indeks je bio veći za 1,7%. Korak unazad, pogled naprijed, 15 godina, noći rock'n'rolla na Vranduku. Naslov je fotomonografije koja je danas promovisana upravo na Vrandučkoj tvrđavi. Autor ove publikacije je Nisvet Abdulović, muzičar, predsjednik udruženja Muzička radionica Vranduk i pokretač ovog muzičkog događaja. Fotomonografija je svjedočanstvo dosadašnjih 15 izdanja noći rock'n'rolla sa svim potrebnim tekstualnim podacima i obiljem fotografija. Tu je svoje mjesto našlo svih 48 bendova koji su nastupili u tvrđavi iz Zenice, Bosne i Hercegovine regiona, kazao je Abdulović. O važnosti ove fotomonografije govorili su i novinari publicista Josip Dujmović i Miro Kovačević, član grupe Nemoguće vruće. Noć rock'n'rolla ove godine po prvi put će u okviru Zenica Summer Festa biti održana na Kamberovića polju i to 31. jula. Ljeto u biblioteci manifestacija koju Gradska biblioteka Zenica tradicionalno organizuje u vrijeme školskih raspusta počela je danas i trajeće do 31. augusta i ove godine u 23. izdanju ove manifestacije pripremljeni su bogati kulturni, edukativni i kreativni programi za djecu školskog i predškolskog uzrasta, ali i za odrasle koji će tokom mjesec i pol dana biti realizovani kroz 19 različitih sadržaja u centralnom dječijem, ali i odjeljenjima u Radakovu i Crkvicama. Prema riječima Nermina Ormanovića, direktora Gradske biblioteke Zenica, akcenat je i ove godine na najmlađim sugrađanima za koje su pripremljene kreativne radionice, dok za odrasle i ove godine, pored promocija, organizuju kurseve njemačkog i arapskog jezika. Košarkaški klub Jumper Taurus, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, naredne će sezone biti jači za nekada perspektivnu BH reprezentativku 26-godišnju Saru Heljić-Čamđić, koja igra na poziciji centra i krilnog centra. Zadnji klub u kojem je nastupala bio je Zagrebačka Trešnjevka 2009, za koji je u prvenstvu Hrvatske u prosjeku bilježila 9 poena i 6 skokova, a u Eurokupu 7 poena i 4 skoka po utakmici. Heljić je ponekla u zeničkom čeliku, a igrala je i u Mađarskoj za tim Vašaš Akademije.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokolac Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosnu su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nego do 24, a dnevno od 19 do 26, nego zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Marketing.
3: Vi slušate program Radija Zen.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna 2026. godine opsežne inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata radi kontrole i realizacije dinamičkih planova ulaganja u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim se podržava implementacija uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš sistema javne kanalizacije. Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori provedeni su na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Bosansko-podrijskog kantona, kantona Sarajevo i kantona Desetlivno. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za maj 2026. godine iznosila je 1691 konvertibilnu marku, što pokazuje nominalan rast za 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april 2026. godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj 2025. godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period, realni indeks je bio veći za 1,7%. Korak unazad, pogled naprijed, 15 godina, noći rock'n'rolla na Vranduku. Naslov je fotomonografije koja je danas promovisana upravo na Vrandučkoj tvrđavi. Autor ove publikacije je Nisvet Abdulović, muzičar, predsjednik udruženja Muzička radionica Vranduk i pokretač ovog muzičkog događaja. Fotomonografija je svjedočanstvo dosadašnjih 15 izdanja noći rock'n'rolla sa svim potrebnim tekstualnim podacima i obiljem fotografija. Tu je svoje mjesto našlo svih 48 bendova koji su nastupili u tvrđavi iz Zenice, Bosne i Hercegovine i regiona, kazao je Abdulović. O važnosti ove fotomonografije govorili su i novinari publicista Josip Dujmović i Miro Kovačević, član grupe Nemoguće vruće. Noć rock'n'rolla ove godine po prvi put će u okviru Zenica Summer Festa biti održana na Kamberovića polju i to 31. jula. Ljeto u biblioteci, manifestacija koju Gradska biblioteka Zenica tradicionalno organizuje u vrijeme školskih raspusta, počela je danas i trajaće do 31. augusta. I ove godine u 23. izdanju ove manifestacije pripremljeni su bogati kulturni, edukativni i kreativni programi za djecu školskog i predškolskog uzrasta, ali i za odrasle koji će tokom mjesec i pol dana biti realizovani kroz 19 različitih sadržaja u centralnom dječijem, ali i odjeljenjima u Radakovu i Crkvicama. Prema riječima Nermina Ormanovića, direktora Gradske biblioteke Zenica, akcenat je i ove godine na najmlađim sugrađanima za koje su pripremljene kreativne radionice, dok za odrasle i ove godine, pored promocija, organizuju kurseve njemačkog i arapskog jezika. Košarkaški klub Jumper Taurus, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, naredne će sezone biti jači za nekada perspektivnu BH reprezentativku 26-godišnju Saru Heljić-Čamđić, koja igra na poziciji centra i krilnog centra. Zadnji klub u kojem je nastupala bio je Zagrebačka Trešnjevka 2009, za koji je u prvenstvu Hrvatske u prosjeku bilježila 9 poena i 6 skokova, a u Eurokupu 7 poena i 4 skoka po utakmici. Heljić je ponekla u zeničkom čeliku, a igrala je i u Mađarskoj za tim Vašaš Akademije.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokolac Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosnu su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje do 24, a dnevno od 19 do 26, negdje u zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču i Sarajevo Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
0: Radio Zenica.

čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove

0: spomeni.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna 2026. godine opsežne inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata radi kontrole realizacije dinamičkih planova ulaganja u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim se podržava implementacija uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš sistema javne kanalizacije. Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori provedeni su na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Bosansko-podrijskog kantona, kantona Sarajevo i kantona 10 Livno. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za maj 2026. godine iznosila je 1691 konvertibilnu marku, što pokazuje nominalan rast za 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april 2026. godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u odnosu na maj 2025. godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period, realni indeks je bio veći za 1,7%. Korak unazad, pogled naprijed, 15 godina, noći rock'n'rolla na Vranduku. Naslov je fotomonografije koja je danas promovisana upravo na Vrandučkoj tvrđavi. Autor ove publikacije je Nisvet Abdulović, muzičar, predsjednik udruženja Muzička radionica Vranduk i pokretač ovog muzičkog događaja. Fotomonografija je svjedočanstvo dosadašnjih 15 izdanja noći rock'n'rolla sa svim potrebnim tekstualnim podacima i obiljem fotografija. Tu je svoje mjesto našlo svih 48 bendova koji su nastupili u tvrđavi iz Zenice, Bosne i Hercegovine regiona, kazao je Abdulović. O važnosti ove fotomonografije govorili su i novinari publicista Josip Dujmović i Miro Kovačević, član grupe Nemoguće vruće. Noć rock'n'rolla ove godine po prvi put će u okviru Zenica Summer Festa biti održana na Kamberovića polju i to 31. jula. Ljeto u biblioteci, manifestacija koju Gradska biblioteka Zenica tradicionalno organizuje u vrijeme školskih raspusta, počela je danas i trajaće do 31. augusta. I ove godine u 23. izdanju ove manifestacije pripremljeni su bogati kulturni, edukativni i kreativni programi za djecu školskog i predškolskog uzrasta, ali i za odrasle koji će tokom mjesec i pol dana biti realizovani kroz 19 različitih sadržaja u centralnom dječijem, ali i odjeljenjima u Radakovu i Crkvicama. Prema riječima Nermina Ormanovića, direktora Gradske biblioteke Zenica, akcenat je i ove godine na najmlađim sugrađanima za koje su pripremljene kreativne radionice, dok za odrasle i ove godine, pored promocija, organizuju kurseve njemačkog i arapskog jezika. Košarkaški klub Jumper Taurus, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, naredne će sezone biti jači za nekada perspektivnu BH reprezentativku 26-godišnju Saru Heljić-Čamđić, koja igra na poziciji centra i krilnog centra. Zadnji klub u kojem je nastupala bio je Zagrebačka Trešnjevka 2009, za koji je u prvenstvu Hrvatske u prosjeku bilježila 9 poena i 6 skokova, a u Eurokupu 7 poena i 4 skoka po utakmici. Heljić je ponekla u zeničkom čeliku, a igrala je i u Mađarskoj za tim Vašaš Akademije.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokolac Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nego do 24, a dnevno od 19 do 26, nego zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Djeluje.
3: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Set posuđa 59,95, ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je Zenica Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
1: Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu višem od 170.000 konvertibilnih maraka. Centar za mlade Input danas je započeo 600-dnevnu besplatnu Kodar Dođo školu programiranja 2026. Sara Heljić-Čamđić, novo pojačanje Jumper Taurusa. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.
2: Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna 2026. godine opsežne inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata radi kontrole realizacije dinamičnih planova ulaganja u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH, kojim se podržava implementacija uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Cilj ovih aktivnosti je osigurati da privredni subjekti koji ispuštaju tehnološke otpadne vode provedu ulaganja neophodna za usklađivanje sa propisanim standardima zaštite voda i okoliša, čime se doprinosi očuvanju vodnih resursa, smanjenju zagađenja i odgovornijem upravljanju tehnološkim otpadnim vodama. Izmjenama i dopunama navedene uredbe donesenim u januaru 2024. godine privrednim subjektima čije tehnološke otpadne vode nisu ispunjavale propisane granične vrijednosti emisija, ostavljen je prijelazni period za realizaciju potrebnih ulaganja s krajnjim rokom do 30. juna 2026. godine. U tom periodu privredni subjekti bili su obavezni izraditi detaljne dinamičke planove ulaganja koji su sadržavali aktivnosti, rokove i financijska sredstva potrebna za izgradnju ili unapređenje sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda. Dinamički planovi su sastavni dio vodnih dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, a njihova realizacija je jedan od ključnih uslova za izdavanje vodnih dozvola. Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkih planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori provedeni su na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Srednjebosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Bosansko-Pozrinskog kantona, potom kantona Sarajevo i kantona 10, odnosno Livno. O izvršenim kontrolama sačinjen je detaljan izvještaj koji je dostavljen Federalnom ministarstvu okoliša i turizma radi daljeg postupanja i sačinjavanja nove informacije o implementaciji uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Centar za mlade Input Zenica danas je u svojim prostorima započeo 600-dnevnu besplatnu Koder Dođa školu programiranja 2026. tokom koje žele zainteresovanu djecu i mlade uvesti u svijet programiranja, tehnologije i kreativnog razmišljanja. Ovom prilikom polaznici će kroz zanimljive i praktične radionice učiti osnove programiranja, razvijati logičko razmišljanje, rješavati izazove i kreirati vlastite digitalne projekte. Ovo je inače 7. po redu škola programiranja koju Zenički Input organizuje u saradnji sa BIT Alijansom, jednom od vodećih organizacija IT sektora, koja ujedinjuje kompanije, obrazovanje i institucije kako bi stvarali stabilan ekosistem koji podstiče inovacije, ekonomski razvoj i globalnu konkurentnost. Namjera nam je da što više mladih edukujemo iz oblasti informacionih tehnologija, STEM-a i slično, ističu u Zeničkom centru za mlade Input.
3: Danas smo jako sretni što i ovu 7. godinu možemo organizovati ovakav cilj edukacije gdje naši članovi, volonteri, to je studenti tehničkih fakulteta, prenose znanje djeci i mladima iz oblasti informacijskih tehnologija. Evo današnja ova sad edukacija, ovih 6 dana koja će se držati u Centru za mlade Input u okviru ove škole, je obuka iz oblasti web programiranja, HTML, CSS, osnove izrade web stranice. Tako da djeca i mladi, to jest uzrast od 13 do 17 godina, imaće priliku da nauči osnove programiranja, da programiraju, to jest naprave svoje web stranice.
2: O značaju ovakvih i sličnih aktivnosti za mlade, jedna od polaznica Inputove škole programiranja kaže.
4: Pa drago mi je prvo što se to organizuje u Bosni i Hercegovini, a također i u našem gradu. Ovo za mene posebno znači zato što uče mlade i daje nam priliku da se susrećemo sa ovakvim stvarima.
2: Ova škola programiranja samo je dio ovogodišnje manifestacije Ljeto u Centru za mlade Input, koju ovaj centar organizuje svake godine tokom školskog raspusta, okupljajući tako djecu i mlade različitim aktivnostima kojima ih uče stvarati, razvijati korisne vještine i družiti se. Govoreći o sadržaju ovogodišnjeg ljeta u Inputu, naš sagovornik navodi.
3: Osim programiranja imamo i kreativne radionice, obuka iz oblasti CNC i 3D printanja, razne radionice iz oblasti IT-a, kreativne radionice i jednostavno dajemo mladima priliku da oni kreiraju neke radionice, neke aktivnosti i tako. Znači jednostavno Centar za mlade Input je jedno mjesto za mlade i mi smo ovdje inspirisani mladima i evo ovim putem i ovom prilikom pozivam sve zainteresovane mlade da zaprate nas putem društvenih mreža, web stranice i da se jednostavno pridruže našim aktivnostima jer smo organizovali ovu godinu jako puno aktivnosti i interesantnih programa za mlade.
2: Manifestacija Ljeto u Inputu i ove godine trajaće do 31. augusta, a kroz njene programe mladi imaju priliku da otkriju svoje interesovanja, razvijaju samopouzdanje, steknu praktična znanja i naprave prve korake prema budućem obrazovanju i karijeri, ističu u Zeničkom centru za mlade Input.
5: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za mjesec maj ove godine iznosila je 1691 marku, što pokazuje nominalan rast od 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april 2026. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj ove godine u odnosu na maj prošle godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 1,7%. Najviše prosječne neto plate imali su zaposleni u djelatnosti informacije i komunikacije 2241 marku, financijskoj i djelatnosti osiguranja 2194, djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2157, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Najmanje prosječne neto plate u maju imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1181 marku, građevinarstvu 1306, trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala 1372 marke. Prosečna mjesečna bruto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za mjesec maj iznosila je 2631 marku, što pokazuje nominalan rast za 0,5%, a realno je veći za 1,4% u odnosu na april. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za mjesec maj ove godine odnosno na maj prošle godine nominalno je viša za 7,8%. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 2,1%. Noć rock'n'rolla na Vranduku plod je entuzijazma grupe iskrenih zaljubljenika u klasični rock'n'roll, predvođenih Nisvetom Abdulovićem, bubnjarom Rima Benda. U dosadašnjih 15 izdanja ovog događaja na malom stejđu Vrandučke tvrđave nastupilo je 48 bendova iz Zenice, Bosne i Hercegovine i regiona. Svi oni našli su svoje mjesto u ovoj publikaciji, koja u sve potrebne tekstualne podatke sadrži i obilje fotografija. Rock'n'roll, ističe Abdulović, nema više uticaj kakav je imao nekada, ali je i tekako živ svuda u svijetu.
6: Mi smo upravo se tu pridružili da evo iz ovog malog grada ode slika da i ovdje u Zenici i u Bosni postoji još uvijek rock'n'roll. Bili smo preteća mnogih dešavanja na drugim tvrđavama kao što je Travnik, Jajce, šta ja znam, Tešanj. Jedino je Kastel tu negdje sama. I to je nekakav raritet. Mada je tamo naravno mnogo lakše napraviti na Kastelu.
5: Za Nisveta Abdulovića ovaj muzički projekat svoj puni smisao, cilj ima u afirmaciji mladih muzičara.
6: Najvažnija stvar za mene je što se zadnjih godina pojavili mladi bendovi, čija je ovo bila odlična platforma da im da vjetar u leđa kako bi nastavili svoj put i s ponosom mogu reći da su tri benda snimila album.
5: Josip Dujmović, veteran muzičkog novinarstva, publicista i autor dokumentarnih filmova, kaže kako je Zenica 80. godina prošlog vijeka imala stadionske rock koncerte na najvišem nivou. Nikakav pisani ili audio trag tog vremena nije sačuvan. Treba bilježiti, kaže Dujmović, i stoga je monografija Nisveta Abdulovića važna.
7: Utoliko je ovo što je učinio Nisvet Abdulović kao čovjek koji stoji iza jednog programa što se zove Noć rock'n'rolla na Vranduku, zabilježio je te važne trenutke. Zabilježio ih je, kako rekoh, ne za nas koji smo ovdje, ne za danas, nego za neke ljude koji će nekada istraživati zeničku istoriju ili barem istoriju muzike, pa da imaju dokument što se tu događalo.
5: Miro Kovačević, član grupe Nemoguće vruće, koja već 4 decenije sanja svoje muzičke snove, kaže kako ga raduje što će Noć rock'n'rolla ove godine po prvi put biti održana na Kamberoviće polju.
8: Da vidimo malo kako će se to sve dešavati na takvom jednom mjestu, da ti mladi bendovi osjete malo i taj veliki stage, taj prostor, tako da se evo nadam da će posjeta biti dobra i da ćemo se svi lijepo zabaviti se.
5: Noć rock'n'rolla na ovom će Zenica Summer Festu dakle imati svoju premijeru na velikoj sceni Kamberovića polja. Nastupit će Rima Band, Nemoguće vruće i Zlatan Karić, a svoje mlade talente predstavit će pop rock iz škole gitare iz Sarajeva, Jablanice i Bugojna. Termin je petak, 31. juli.
0: U nastavku donosimo pregled događaja iz svijeta kulture.
9: Ljeto u biblioteci, manifestacija koju Gradska biblioteka Zenica tradicionalno organizuje u vrijeme školskog raspusta, počela je danas i trajat će do 31. augusta. I ove godine, u 23. izdanju ove manifestacije, pripremljeni su bogati kulturni, edukativni i kreativni programi za djecu, ali i za odrasle koji će tokom mjeseci i po dana biti realizirani kroz 19 različitih sadržaja u centralnom, dječijem, ali i odjeljenjima u Radakovu i Crkvicama.
10: Ove sedmice, dakle, počinje manifestacija Ljeto u biblioteci i ona će trajati do kraja augusta. završavamo sa, evo možda neopšto da kažem, da završavamo sa promocijom knjige Bernarda Harbaša Stilnost kulture, i to je jedina promocija knjige koja će biti u ovoj manifestaciji. Odlučili smo to jer u proteklim godinama nekako ljudi nisu navikli na da to budu promocije knjiga ljeti. Možda nekad na otvorenom prostoru to organizujemo, ali ove godine nismo. Dakle, imamo standardno kurs njemačkog jezika, skoro svaki godin imamo kurs njemačkog jezika, jer velika je zainteresovanost. Ove godine smo, pošto je engleski jezik imamo u američkom kutku tokom cijele godine, ove godine smo se odlučili za arapski jezik, tako da imamo ove godine po prvi put kurs arapskog jezika.
9: Tokom ove manifestacije i ove godine je poseban akcent na djeci školskog i predškolskog uzrasta, za koju je pripremljen dobro osmišljen program za vrijeme trajanja raspusta. Prema riječima Ormanovića, na poseban način i ove godine želi animirati naše najmlađe sugrađane da kroz igru i zabavu privole knjigu i pisanu riječ, što jeste primarni cilj ljeta u biblioteci.
10: Što se tiče radionica za djecu, imamo radionice koje su bile prošle godine, dakle vidjeli smo da su neke uspješne tražile da se ponavlja, tako da imamo neke ponovljene radionice. Tu nam dolaze Lidija Sajdinović ili Teta Pričalica, dolazi nam Vila bibliotekarka Sanela Kajkčija iz kolekcije Zolova, dolazi nam Elvir Halilović, i dakle to su ljudi koji se profesionalno bavi radionicama za djecu, radi radionice za djecu, dakle radi sa djecom. Imamo iz biblioteke naše kolegica koje su osmislile radionice, tako da imamo u toku jula i augusta imamo kontinuirano promocije.
9: Program ljeta u biblioteci je osmišljen tako da svakome ponudi priliku za kvalitetno provođenje slobodnog vremena tokom školskog raspusta, a ovo su detalji kako se prijaviti.
10: Imamo kontakt telefone, to smo objavili, smo kontakt telefone svih odjeljenja. Bilo bi lijepo da se prijavi, da znamo, recimo ako imamo više prijavljenih, onda pomjerimo radionicu, da imamo dvije radionice, da ne bude nam previše gužve. Nekako lijepo je da svakom se posveti, svakom djecu se posveti vremena više.
9: Ljetni kursevi stranih jezika, kreativne radionice za djecu, promocija knjiga, ali i turistički sadržaj, sve su to aktivnosti koje imaju za cilj razvijanje ljubavi prema knjizi, učenju i kulturnom stvaralaštvu. A na vama je samo da se prijavite na vrijeme i provedete ljeto u kreativnom i inspirativnom okruženju.
0: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
1: Košarkaški klub Jumper Taurus, aktuelni košarkaški prvak Bosne i Hercegovine, naredne sezone će biti jači i za nekada perspektivnu BH reprezentativku, 26-godišnju Saru Heljić-Čamđić, koja igra na poziciji centra i krilnog centra. Zadnji klub u kojem je nastupala bila je zagrebačka Trešnjevka 2009, za koji je u prvenstvu Hrvatske u prosjeku bilježila 9 poena i 6 skokova, a u Eurokupu 7 poena i 4 skoka po utakmici. Heljić je ponikla u zeničkom čeliku, a igrala je i u Mađarskoj za tim Vašaš Akademije. U tom periodu 2022. godine imala je tešku povredu koljena, nakon čega se u sezoni 2023-24. vratila u čelik za koji je do povrede bilježila 17 poena i 13 skokova u 13 odigranih utakmica. U tom periodu je dosta uspješno igrala i za BH reprezentaciju, ali je zbog nove povrede ponovo imala dužu pauzu te je propustila cijelu sezonu 2024-25. Jumper je za narednu sezonu već angažovao Amerikanku Collins i Melihu Mešan iz omladinskog košarkaškog kluba Zenica te trenericu Silvanu Mirvić. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma ispred Holandije i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, koja je pala za dvije pozicije i sada je 12. te Hrvatske koja je također pala za dvije pozicije i sada je 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra.
0: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.

0: Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su zabilježeni jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretala se od 24 do 30, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Sutra u našoj zemlji jutro i dio prije podneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, jutarnji i prijepodnevni sati ugodniji, u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opća slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje. Sa noćnim satima i svježinom uz ugodniji san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

Ova priča je put žene koja je vjerovala da može uspjeti unatoč brojnim preprekama. Gubila je poslove, uništavana joj je oprema koju je kupila na kredit, imala je privatne tragedije, radila je na tome da napusti Bosnu i Hercegovinu. Dobivala je poticaje od kojih je morala odustati, ali nije odustala. Ona je uspjela i već dugi niz godina vodi uspješan biznis jer je vjerovala, ali i dokazala da to može. Pogledajte priču Vildane Kovačević i kako je nastala, ali i opstala Zenička optika Oko.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prašina i svaka riječ podebljana, srcu mi dođe ko ljuta rana, zaboli.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijeća.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru u tebe sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, ne bude 24, a dnevno od 19 do 26, ne bude zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Radio Zenicu.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni krvavinom. Veći izgledi za pljuskovi i krvavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Party people, prepare yourself.
2: Opan Gangnam Style.
3: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
4: Hey yo, DJ, stop the music!
5: Finally.